добре хока, помиліме в така фя. Бора пікрісе перед мені, кем я сі не вмінь.